یا داتا گابشی آبراشیام سپک جیشم نی پری راس سپی وام خش بسکی که جیش چیگا میوزیکلا ستی دلم دایشا جیشم لیشاش چاپن سناشیو پریدنیو زیری چیو بایکو.

داتاگا بشی آبراشیام سپک جیشم نی پری راست سپی وام خش بسکه که جیش چیگا میوزیکلا ستی دلم دایشا جیشم لیشاش چاپن سناشیو پریدنیو زیری چیو بایکو